Umi ho'áva ekue yvyporãme katu hína umi ohendúva ñande jára ñe'ẽ ha oñongatúva ikorasõme. Ko'ãva hína umi oñemohatãva ijeroviápe ha hembiapóre jahecha heko porãha. Ñande jára Jesucristo ñe'ẽ. Ñamboguejy ñanderekovépe. Opavavépe g̃uarã oĩ ñande jára he'íningo ñe'ẽ. Tape yképe oimévape itatýpe oñemohatãva ñuatindy ha javoráipe iñapañuáiva ha yvy porãme oha'arõvape. Opavavépe ñande jára Jesucristo omog̃uahẽ'i ñe'ẽ ha ohenói. Ha pe Jesu ñe'ẽ porãite upe ñehenói ojapóva ñandéve jaguata hag̃ua hendive niko ha'épe semillaicha. Ndaha'éi tuicha pararãme oguejýva térã mbaretépe ñanemyañáva. Vevúi asy oñehenduka ñande apysápe oguejy ñande py'ápe ha ñane convida porãiténte. Ñamboguapy hag̃ua ñandejehe jaipotáramonte. Hi'aitéva'erã niko ajépa che reindy ha nde chirũ oguapy ñande py'a rehepe Jesu semilla porã ani ñañemohatã. Jaipe'a ñande apysa ha ñamohu'ũ ñane korasõ. Taheñói, toñembohapo, tokakuaa ha tahi'a ñanderekovépe opaichagua mba'e porã. Ñande jára tanderovasa Jesucristo toñemitỹ ne korasõme. Espíritu Santo tomongakuaa opa mba'e porã ndepype. Tapehasa porãitémante, ko'ẽramo jajotopáta.